שלום שלום שלום שלום אם מיתננו גיטוגוסטני נעשה את נעשה נעונה איזה את נעשה נגנה הרנה אם מיתן גבי ברטה אינו נעשה את נעשה נעונה אם מיתננו גיטוגוסטני נעשה איגה תואנה זה נובגה תואן איניונה אגי לדיני וואנג ג'וגה שלום לדיני וואנג ג'וג שלום איגה תואנו איגה תואנו איגה תואנו איגה תואנו איגה תואנו איגה לדיני וואנג ג'וגה שלום I got one in your tagiona. I got an egg at an ogin to go stone in a mute and get to get erected. I get logging you to get a shalom. And I leg it to your mini mind and not in a bug of tired. In between your grinding to go stone in a bit to not in a garage and not an ego sing. I'm not giving it to go mukto in the yarn. In dumb yet, a boy yet, not in the argument in between your grinding.